0: Hej, det här är Peter.
1: Och Jon.
0: Från Peter, Björn och Jon. Och du lyssnar på
1: 91.3 WYEP.
0: Där musiken betyder någonting.